0: عسلامة ومرحبا بكم في بلانيت بوب. كالعادة تسمعوا فينا نهار الجمعة نص نهار و 15 دقيقة. رحب اللي يشوفوا فينا في جوهرة تي في واللي يسمعوا فينا في الراديو في كراهبهم وسيغتو زادة يشوف فينا لايف على الباش فيسبوك. كالعادة الاميسيون تاعنا بلانيت بوب اليوم الحلقة 21، فرحانين برشا لبرشا متابعين عنا. واختارنا المرة دي باش نحكيو على موضوع حكينا الجمعة اللي فاتت، حكينا على اومني كانال وعلى ريتيل، قلنا نواصلوا نمشيو في نفس الثنية هذه كما قلنا إجا نحكيو اليوم على الكو كوميرس. راهو اللي يسمعوا فينا توا في كراهم يقولوا شبيه كل مرة بلانيت بوب تجبد لنا في كلمات صعب، مرة اومني كانال مرة كو كوميرس، ما يسهلش. باش نحكيو كيفاش اليوم دو اي كوميرس الكو كوميرس، كيفاش اليوم ليميدياتيتي معناتها دون لو نوفو بيزاج دو ريتيل، كيفاش اليوم معناتها انت الكونسوماتور المستهلك تحب كل شيء توتو. شكون فينا في تونس ما يحبش كل شيء يقضي قضي توتو؟ دونك نرحب بحذايا عزيز بن طيب، هيد اوف كو كوميرس اند جلوبال افيرز. شنو حوالك عزيز؟
1: عايش مرحبا محمد صالح، ميرسي ساعة بور سيت انفيتاسيون اي لوبورتونيتي باش نعرفوا شوية بالكويك كوميرس، سورتو كو سي اون توندونس جديدة في تونس اللي تولدت معناتها سافي كوزاني توا
0: برشا.
1: ومرحبا مستمعين جوهرة اف ام الكل،
0: مرحبا صافي بليزير.
1: عايش
0: يعني ما زدتهمش، قلت لهم اللي راهو عزيز بن طيب راهو هيد اوف كويك كوميرس اند جلوبال افيرز في جلوفو، صار تونس الكل يعرفوها. فسرنا ايش تقصد بها جلوبال افيرز، خلينا نفهموا. المال اسمع اللي يسمعوا فينا يقول خاطر ديما احنا في ليميسيون تاعنا الكري ان بو لا بوليميك، يقول لك يحكيوا برشا بكلام صعيب، هنحاولوا نبسطوا مي سي با ايفيدون. تعرف انت السيكتور تاع الماركتينغ والكوميونيكاسيون بوليستي، فما لانجاج وفما فوكابولير، هذاك هو ما حتى كي باش ترجموا بالعربي ما يجيش، معناتها حتى كان يجي ما تفهمش. مثالش حاولوا فسروا لهم شنو تعمل بالضبط عزيز، سي انتريسون حتى بور لي جون دوجوردي، خلينا اون لي انسبير قبل ما ندخل في الموضوع تاعنا.
1: بور لا بروميير بارتي دو انتيتولي دو بوست ديزون
0: فوالا
1: لا بارتي كويك كوميرس اللي كنت نحكيو فيها توت اولون دو ليميسيون. لا بارتي جلوبال افيرز ان فيت ال ريغروب دو برينسيپو ديزون فيرتيكال. لا بروميير سي لا بارتي بابليك افيرز، دونك تو سكي ريلاسيون افيك les institutions publiques, le gouvernement, etc. La deuxième, c'est la partie public relations.
0: Ok.
1: Il y a tout ce qui est brand media, brand management, social media, c'est ça. Moi, je t'ai marketing, puis Glovo, le PR.
0: Les offres, là, tu as le marketing.
1: Exactement.
0: Donc, marketing digital.
1: Oui, exactement. Donc Glovo, ce n'est pas. Moi, je t'ai fait Glovo, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde. Donc, la partie social media, mais je t'ai le marketing.
0: L'ergonomie, voilà, l'hierarchie, l'entreprise, elle est différente.
1: Et en fait, le marketing, il est plus orienté vers le marketing growth. Donc, okay. Plus data-oriented. Maintenant, moi, tu as le performance marketing. كنا نخدموا الماركتينغ كلاسيك
0: الكلاسيك كما نعرفوا في تونس
1: احنا ادو
0: افيشاج وشوية تعرف شوية الببليسيتي هما يسميو مي ريالمون سي لو ماركتينغ. دونك ان فيت سي اون اوتر استراتيجي، معناتها سي اون اوتر فاسون دو ريفليشير.
1: اكزاكتومون اي سي الكاس. L'acquisition pour les plateformes, l'acquisition d'utilisateurs, معناتها fait une stratégie qui est différente d'autres entreprises et dire nous fait e-commerce la hadaya معناتها
0: خاطر انت تعرف اللي في وقت من اوقات الناس كل فهمت اليوم الداتا هي الباز، معناتها دايوغ معناتها اليوم اكبر سيتات في العالم نحكيو امازون ميد ان شينا اكسيتيرا هما فينالمون ولاو يحكموا في المارشي هما اللي يحكموا في لي بري، ودايوغ يدلوا اليوم يحط لك حتى 70% de marge et t'as pas le choix. Khatro, il maîtrise, il a la data, il a la base de données ou un de tracking ou quelque chose. L'humo, ahna le موضوع نتاعنا كيفاش من e-commerce نمشيو للكو كوميرس. اول سؤال ديجا نحاولوا نفسروا للعباد شنو الفرق ما بين e-commerce والكو كوميرس وشنو الكو كوميرس. خلينا ننسي دانستالي الموضوع باش المستمع يبدا يسمع فينا، حتى راهو نقول لكم راهو حتى اللي مش اللي راهو عنده بزنس اليوم، حتى بزنس صغير ولا كبير يهمه اليوم اللي باش يسمعوا، خاطر ينجم سالانسبير ينجم يعطيه افكار وينجم يعاونه حتى باش يديفلوبي البزنس نتاعو.
1: Mais, aul haz, je pense qu'il faut commencer par différencier la promesse, mais bien e-commerce ou le Q-commerce.
0: Voilà.
1: T'as la promesse, t'as l'e-commerce, c'est de vous livrer, mais ça va être dans 24 heures, voilà, dans 48 heures, voilà, par contre, avec le Q-commerce, c'est de vous livrer, t'as
0: Dans l'immédiat,
1: les 30 minutes qui viennent, etc. D'ailleurs, aul haz, pour citer des exemples qui m'appellent Amazon, il y a des qui a besoin d'une logistique qui livre dans 24 heures tout simplement. Moi, d'une logistique qui livre dans 30 minutes. Donc, le deuxième point qui est différent, c'est la logistique.
0: Voilà.
1: Mais je kiffe.
0: J'aime la salle d'appel. Il y a un entrepôt, un équipe, ou logistique, ou staff. Mais bien, il y a un site web, juste ça sur Internet, ou le process, mais il livre dans 24 heures.
1: Exactement. Donc, la deuxième différence, c'est la logistique. Et je dirais que la troisième différence, c'est les prix aussi pour les consommateurs. Bon, t'as les utilisateurs des sites web pour avoir un produit, mais l'e-commerce, l'état au fitoun, on est dans les 7 dinars par livraison, je pense.
0: Et après, négociation. De toute façon, fitoun, de chez les quêtes, ta livraison, fitoun, c'est les ouest, les femmes, t'es en concurrence. Mais les prix entre 5 et 7 dinars, je pense.
1: Puis, t'as l'e-commerce
0: ouais.
1: Non, t'as l'e-commerce, femme akthar barsh.
0: Akthar.
1: Femme peut-être juste les akbar. Femme barsh, akthar barsh, femme hata li, femme hata li, femme hata li, femme
0: hata li, femme hata li, femme hata li, femme hata li, femme hata
1: li, les coûts de livraison pour les consommateurs, hata hana kilkma di en ligne, hata c'est 7 dinars. Par contre, les plateformes, c'est autre chose.
0: D'accord.
1: C'est une logistique qui vous permet de livrer plus rapidement. Donc, une économie d'échelle est amalée, tradit comme bad, tu vois que tu as accal le client. Donc, en moyenne, c'est entre 2, 3, 4 dinars.
0: D'accord. L'homme a été de savoir le consommateur tout, c'est nous les hommes au fil. L'homme a eu l'expérience à Aziz, qui a eu le nerf, j'ai dit, l'homme a le Q-commerce, l'homme a l'immédiat, à l'instant, je connais pas l'immédiat, on a dit, ma couche, on a eu le tout, ou hâte qu'il y ait le tracking, d'ailleurs, fait l'application, il peut le cake, mais je te rappelle, je suis seul, ou il peut être stressé, ou il peut être stressé. Mais l'homme a eu le consommateur tout, si, avec l'expérience, qui a eu un peu le profiling, شنو اللي يهمو اكثر معناتها لا رابيديتي لا ديسپونيبيليتي لي بري است كو يحب يعيش اكسبيريونس الاناليز معناتها
1: تري بون كويستيون باسكو قبل ما نجاوبك على شو التونسي توا يشوف En fait, il faut être conscient que le quick commerce ne vient pas améliorer le e-commerce ou la hache. Il répond à un nouveau besoin de la consommateur.
0: Exactement.
1: Ça pour commencer. Maratata ou le consommateur tout aussi, surtout dans les grandes villes. Maratata, la circulation, le rythme.
0: Les parents, les écoles, maratata d'abord.
1: Exactement, ouais. Exactement. Donc le besoin ou la hache, maratata logique ou le rythme de la vie, maratata.
0: Voilà, ou le temps de payer le flux, ça, on va dire.
1: Exactement. Ouais. Ou plus, on a, moi je suis tout le snack, on a une statistique dans les pays où Glovo opère, les 22 pays où on opère, plus de 75% des commandes, le quick commerce, on répond à un besoin d'urgence. Tu as commandé à la Arba, on répond à un besoin d'urgence. Tu fais d'ar, rasque, ou j'ai gagné à l'Albar, tu commandes à l'Ibrahim, ou seul. Mais chez l'Elbhar, on sait que tu as fait un peu de temps, tu as commandé un parapharmacie, ou seul. Jote, tu as commandé. Donc, exactement. Donc, le besoin d'urgence est de. Et c'est là où on intervient pour répondre le besoin de le client. Donc, l'immédiateté, il y a un match, un luxe, mais plutôt c'est une nouvelle forme de consommation.
0: C'est un nouveau besoin.
1: Exactement.
0: Faute de temps, le stress, en fait, la vie, tu as dit, Gotham City, la vie, tu as dit, le temps, tu as dit, la bête, elle est speed, la bête, tu as dit, mais le comportement, tu as dit, le mustahil, qui fait le téléphone, il scrolle, qui fait le mais je suis en train de qui fait le chèque, qui fait sa fille, avec la nouvelle génération, elle est là, on s'en va dire, il y a les Tunisiens, ma match, الصبر باش يستنى نهار ولا نهاري
1: اكزاكتومون وال كونسوماتور اون جينيرال في الكي كوميرس ان فيت عنده كلكو 10 ans pilier اللي احنا سي كون ابل الاوفلاين باريتي الاوفلاين باريتي شنو هي معناتها اي حاجه موجوده في الستور فيزيك يرقاها على الابليكاسيون باغ اكزومبل
0: داكور
1: سو سوا ان تيرم de prix, maintenant qu'elle fait ma promo dans le magasin, il y a l'application, qu'elle fait ma carte fidélité dans le magasin, il y a juste à l'application, que ce soit en termes de disponibilité de l'assortiment quand le magasin femme je sais pas un 5000 produits il y a 5000 produits femme la partie la disponibilité du magasin en elle-même
0: elle est accessible physiquement
1: le l'achat تاع Lille l'application l'achat تاع Lille donc elle est col dupliquer l'expérience dans le magasin à l'application c'est aussi très important et c'est le travail de Glovo.
0: هو حكينا فيه حتى الحلقة اللي فاتت اللي اليوم التونسي ينجم يدخل لك على الابليكاسيون ولا على السيت يشوف البرودوي يكومباري وبعد يمشي المجازان فيزيك معناتها وينجم زاد يكماندي اذا كانوا مزروب معناتها فينالمون avoir le côté physique ou le contact humain il est important aujourd'hui même si on parle de e-commerce ou on parle de q-commerce je pense qu'aujourd'hui le contact مهم de حتى في Glovo انتما finalement l'image de marque نتاع Glovo elle est associée à la livraison ou à la première personne اللي انت تدخل معها en contact
1: اي اما je dirais que ما تصحيح تقول فيه وسي تري بيان لي اللي تقول فيه هذا خاطر سي ان ستيريوتيب انا بالنسبه لي معناها اللي تعدينا من ليتاب هذه عندنا برشا مش كان في تونس في العالم نحكي تعدينا من ليتاب هذايا اللي الكليون ولا لازم تلقى له ان شوما دو بروكسيميتي قريب له توا لو شوما دو بروكسيميتي اللي الناس الكل لازم تلوج عليه سي دو بروكسيميتي ديجيتال الناس الكل على تليفوناتها
0: صحيح
1: دونك لا بروكسيميتي توا ما عادش نحل مغازان في الحومه اللي فيها حركه لا سي ديتر بريزون
0: ديسبونيبل ا بروكسيميتي
1: في البلايص اللي موجوده اللي هو خاطر ذا التليفون في مكتوب الناس الكل فهمت دونك سي لا او يفو اتر بريزون
0: au service rapide où je suis accessible à n'importe quel instant où on indique la réponse tabali ou le produit les tabali surtout Aziz qui fait j'étais là le q-commerce par rapport les secteurs d'activité quand on a tout qui a narki au mec là principalement food en général mais qui fait j'étais là fait les autres secteurs حتى ما نسيو شوي تونس راهو عندنا بلوس دو سيكتور انت بكري عجبتني كي قلت لي تنجم تاخذ وي احنا في تونس مازلنا ما وصلناش للايتاب نتاع راسك وجعك تدخل على الابليكاسيون تكمندي دوي نتاع معناتها مازلنا لازمك تخرج من الدار فك الليل وتخط في الكهرباء وتمشي تلوج على الفارماسي دو نوي باش تشري دوي السيكتور بوتيس ده كيف مازلنا ما وصلناش نتصور ميم سي فما كيلكو زونسيني هما في تونس وينجموا هما يجيبونا عندهم يعملوا كوليكت معناتها تعدي كوموند وتمشي المجازان تهز الكوموند نتاعك مي ابار الماكله اسكو ترى وحتى لي كادو اليوم بور اوفرير ان كادو انت تعرف اليوم التونسي باش يهدي كادو ساعات ما يلقاش الوقت باش يعبد يدور ويحوس ويختار وكل فما عباد البرا وصلت الكولتور اللي هو الكادو يكمدي امبالي بالابيك اللي تبدا ام تي مو مكتوب اون لين ما يعمل حتى شيء ترى في تونس اللي احنا مازلنا ما وصلناش لك النضج هذاك الماتوريتي اللي نستعملوا التليفون نتاعنا ونجموا نكمانديو به شنو نحبوا في ساعة وقت اللي نحبوا
1: سؤال صعيب شويه خاطر في بليزيور
0: احكي لنا ان طونكو تونسي اليوم نحكي واحنا سورتو نحكيو مع توينس وما يسالش نحاولوا شوف لوبجيكتيف اليوم نحاولوا اون انسبير نحاولوا نوصلوا معلومه نحاولوا نحركوا الامور زاد كيف خاطر وقيد باش نوليو ديجيتاليزي في لي سيكتور الكل راهو نتصور
1: اي بي ça appelle quoi le chai femme à plusieurs partenaires qui nous ont fait confiance pour livrer tout ça matin à bed livry ou toys matin des jouets pour les enfants matin à qui de manache un handi admiré d'où le trou et où je ne veux le dire je suis ce cadeau le temps lié will de mort et hâte de faire will dire comment tu es génie on croche tout le jour je t'attends chez le cadeau will of snake
0: d'accord ben
1: on livre des milliers de fleurs à la fête des mères, fête Saint-Valentin, etc. On a plusieurs fleuristes sur l'application. L'électronique, il y a plusieurs partenaires aussi qui livrent l'électronique. Quand je parle d'électronique, on a quelque chose. Mais le play,
0: les AirPods, cool, chai.
1: Le beauty, c'est la femme, moi, aujourd'hui. Parapharmacie, moi, aujourd'hui. Femme à d'autres, disons, produits qui sont. Où il y a une contrainte ou un challenge, on a annulé les législateurs, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a tous les acteurs
0: du secteur.
1: Du secteur.
0: Ah, t'as les ministères, quoi,
1: bien sûr, bien sûr. Donc, on a dit qu'on
0: a dit bien sûr.
1: Donc, par contre, on le livre fait Barcha Boudin Falahan. C'est un besoin.
0: Sur l'Europe, quand il te livre là-dessus.
1: Fait Barcha Boudin, oui. Oui, exactement. Donc, c'est par rapport aux législateurs. Mais par la suite les retailers donc les retailers fitounes je dirais que le défi numéro un, c'est la mentalité. Je m'attends, les retailers, mentalité, non, c'est pas ça. En fait, femme a tout un travail, je t'arrive le quick commerce, la gestion du stock. Un état où les retailers fait tout, à partir de 2-3 boutiques, tu as le chez les retailers, ils n'ont pas développé une infrastructure technologique. Mais au final, j'ai les stocks optés à Okolchai. Alors que des plateformes qui m'ont Glovo, tu as cette plateforme technologique, tu as une intégration, le produit est dans l'application, il est dans le magasin, etc. Je ne sais pas, il y a une satisfaction pour le consommateur, ou je commande des produits à l'arrache. Donc, c'est la mentalité pour les retailers tous, je suis vers ce développement technologique.
0: لازم ينفستيو في CRM وينفستيو في اللوجيسيال وفي السوفتوير وكل شيء.
1: Exactement. Donc اللوجيستيك هذيا معناتها هي في الاخر va répondre للبزوان تاع ان كليون. معناتها هما مازالوا في مخهم لا ديجيتاليزاسيون فيترين.
0: اي وعملها وديجيتاليزاسيون فازا وهاني وليت تكلالي ما هي ولات حاجه اسونسيال باش تنجم تنجح اليوم.
1: على ذيك معناتها je peux leur dire que l'immédiateté n'est plus un service premium. Le développement de ça, il fait marcher, il tourne. On a rendu des chiffres qui sont un peu confidentiels, disons. Mais l'évolution de ça, dans le e-commerce, elle est énorme. On répond plus. On n'est plus un service premium, mais plutôt.
0: Une évidence.
1: Une attente de base. Une attente de base. Une attente de base, parce qu'il y a autre l'abd. Il y a les enseignes, il y a un service au quotidien.
0: هو راه يعني حاجه ولات لازمه معناتها يعني قلت لك في عصر السرعه اليوم واللي معناتها كي نجيو نشوفوا الريتم الحقيقه الريتم نتاع التونسي معناتها من 7 ولا من 6 ونص تاع الصباح يقوم وعنده صغار باش يوصلهم بعد يمشي الخدمه معناتها يروح اخر النهار نتصور معناتها ما عندوش الوقت باش ينجم يقضي قضيته مع لومبوتياج لازمنا نقولوا الحقيقه معناتها اليوم لومبوتياج اللي موجود في تونس حاجه كبيره برشا ما تخليكش اليوم باش نجم تعمل كل شيء دونك اليوم كي نحكيوا على الكي كوميرس اليوم نجم نقضي قضيتي وتجيني فيسع حاجه ولات لي ايفيدونت معناتها ماهيش اوبسيونيل نتصورها معناتها ماهيش حاجه اكسبسيونيل معناتها اليوم لي مارك ولي زونسيني في تونس لازمهم يلسادابت ولازم يدخلوا في البوليتيك نتاع الكي كوميرس ما عادش حاجه قويه ياسر باش نجم تليفري في 24 اور ما عادش ارغومون اليوم ولا
1: اي سي الكا معناتها à 100% جو بيش مارك ان بو افيك لو ماروك ايسي فاحنا معناتها المغرب فاتتنا في برشا حاجات
0: مالوروزمون يوجع القلب هو مي سي اون رياليتي
1: لو كويك كوميرس باغ اكزومبل جو بونس كو احنا توا اون اي لا او ايتي لو ماروك ان 2021
0: وي
1: خمسة سنين تالي جيماجيني با انا خالتي ولا امي ولا انا توا جيماجيني با خالتي ولا امي ولا اي عبد معناتها ولا اي صنافه في الدار وكل شيء ربي فضلهم الكل
0: فهمتي
1: ما تصورهمش يحلوا من ابليكاسيون ويك ماندي
0: اي مازالوا على الفيسبوك راه برشا مازالوا على الفيسبوك شويه تيك توك زاد توا الجينيراسيون هذيك كلها ولا زاد في التيك توك
1: توا في المغرب لا جينيراسيون هذيا تاع لي كونسوماتور قاعدين كما نديهم لي بلاتفورم على دي غران سيرفاس وكل شيء
0: حتى في الميداليست زاد
1: فهمتني دونك ليفولوسيون صايره في بلدان اخرين وجايه لتونس خاطر حاجه تسهل العيشه في الموند الجديد اللي عايشين فيه نتاع الرابيديتي اللي حكينا عليه دونك جو بونس كو سيت اون اوبورتونيتي بور لي ريتيلور واللي مش حاضر لها توا باش يتعب من بعد
0: خاطر سيف تلفوتي ولي
1: اكزاكتومون
0: ديما اللول اللي هو ينقز ودايور هذاك حبيتك علاش تكون بحذاز على خاطر اليوم تحب ولا تكره اليوم جلوفو في البريود وقت اللي انتم بديتوا في اللانسمون يافي بوكو دو مارك كونكورونت وزافي سو فيغ لا ديفيرونس والديفيرونس صارت في الزاده في التكنولوجي اللي هي موجوده في الابليكاسيون معناتها اليوم فما اون تكنولوجي دو سويفي je trouve qu'elle est très adaptée à part وحكينا زاد بكري في الاوف حكينا مي مع السيكوريتي اللي اليوم حكينا عليها شويه قبل ما نخرجوا موزيكا خاطر مهم ياسر زاد نحكيوا اليوم مع السيكوريتي نتاع ليكيب ولي بيرسون اليوم قاعدين يخدموا على الافيكاسيتي نتاع الرابيديتي خاطر اليوم باش ماركه تنجح وتكون رابيد في السيرفيس وفي في الروندمون فورسيمون لازم تكون زاد اون سيكوريتي
1: بيان سور ça rappelle que chez Glovo, ce n'est pas une société de livraison, c'est une société technologique.
0: Exactement.
1: Ça pour commencer, on a trois applications. Enfin, l'application partenaire, l'application client ou l'application livreur.
0: Voilà.
1: Donc, vous faites référence la partie de la sécurité routière.
0: La sécurité routière.
1: Donc, on a fait l'application par livreur.
0: Je me suis dit que le côté technologique, femme, un côté humain dans l'entreprise. C'est important de souligner que, indépendamment qu'on cherche aujourd'hui un service impeccable ou rapide, mais c'est déjà une aide à l'insan qui est le service avec.
1: Bien sûr.
0: Et finalement, même dans la question qui m'a dit, il y a un ménage qui m'a dit.
1: Mais bon, ma conclusion, je vais dire, je vais faire le mobile, c'est l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est très important de mentionner les initiatives dans les films globaux, enfin, dans d'autres entreprises qui le font aussi. Ça a commencé à les livreurs, ils sont indépendants, c'est des auto-entrepreneurs. Ils bookent leurs heures au Colchay. Mais le plus important, c'est que un Anglais, il est à mal fait l'application par livreur, il est à sécurité routière. Donc, il y a une application qui m'a été un des profils fait l'application client, il est comme un dîmen au Colchay, il y a un profil, il y a un Anglais fait sécurité routière. L'Anglais est à chaud, il fait un score de la sécurité routière ou fait une base des détails par rapport le freinage brusque comme Théo, les zigzags le cahier, ce qu'il y a des zigzags, la vitesse de Théo Colchay. Donc avec cette data, il y a un scoring qui est atteint les livreurs. Oui, nous avons le globo de technologie, il y a un tracking ici, et il y a un livreur qui fait le comportement de Théo le cahier.
0: Voilà.
1: Mais ceci n'empêche que on fait aussi de la sensibilisation. On a fait des sessions de sensibilisation,
0: de formation.
1: De formation au Colchay. Les livreurs, on a couvert plus de 200 livreurs par rapport à ça. Mais le plus important, c'est de réfléchir de comment on peut changer les mentalités.
0: Le comportement et la mentalité.
1: C'est une culture, mais c'est le casque, c'est tout,
0: c'est tout, حاجة ولات لازمة هذه معناتها ماهيش
1: اي دونك احنا اون سنسيبيليز اون ايسي دو معناتها دافونسي افيك سكو انا ان تيرم دو تكنولوجي في الحكاية هذيا من بعد سا ريست اللي لازم فولونتي كبيرة باش نبدلوا لي مونتاليتي معناتها سو ني با ايفيدون
0: هي سي اون استراتيجي اليوم ناسيونال معناتها اللي في البلاد اللي اون انستور دي ريجل واللي التونسي في الاخر زاد سامحني اليوم التونسي لازم يستحفظ على روحه ماكش انت باش تجي تقول له استحفظ على روحك البس كاسك معناتها لازم هو في نفسه يقوم الصباح يقول لازمني نروح لباس معناتها ساهل لا فورمول اي لي سامبل معناتها علاش لازم اليوم نحطوا لك كاميرا ولا اليوم نحطوا لك بوليسي باش يقول لك البس وحدك باش تحمي روحك باش غدوه لا قدر الله صارت حاجه انت تكون محمي معناتها هذول الحاجات الاساسيه. باش نكملوا نحكيوا اليوم على الكي كوميرس وباش نحكيوا اليوم اذا كيف الامباكت نتاعها على الريتيل وعلى لي زونسين وعلى لي مارك. نسمعوا موسيقى ونرجعوا توت سويت من بعد موسيقى.

0: ميديا تجيك في وقتها. تصور كلكم برشا عشتوها الاكسبيريونس هذيك وما تعرفوش الاكسبيريونس هذيك راهي وراها خدمه, معناتها مش ليفريزون تبدلت ولات في 24 اور, لي راهو لي فما لوجيستيك, فما ديبو, فما استراتيجي كامله نتاع الشركه باش اليوم تخليك انت يا مستهلك تسمع فينا الليفريزون تجيك في وقتها وتجيك في صافي صافي تقول فريمون يعطيهم الصحه. اليوم عزيز نحب نحكي زاد كيفاش اليوم ولا الكي كوميرس ان لوفي, معناتها ولا فوتنا ما عادش نحكيو على اعطيني ليفريزون فيسا ولا اوتي ماركتينغ, معناتها فينالمون واحد يختار ساعات ماركة على ماركة على خاطر الماركة الاخرى تخدم بالكيكو اللي دون لو كي كوميرس, معناتها تخدم على الرابيديتي وتخدم على الميديا. حكينا شوية كيفاش انتم كيفاش صارت لا ترانزيسيون كان حابوا نقولوا, ولا كيفاش ترى لا ترانزيسيون نجم تصير بارابور للي ريتيلر
1: بي سمحني. En fait, on est, le plus important, c'est de noter que la digitalisation qui est dans une plateforme, elle est très rapide. Quand un retailer a fait cette digitalisation, il faut que tu fasses beaucoup de temps et que pardon. Donc, on est, nous savons qu'il y a une femme de retailer qui est dans l'application, qui génère des commandes, ou qui fait tout ça. Et le digital, pour eux, c'était une page Facebook. Donc à travers le fait d'être présent sur une plateforme qui a plus de 3 millions ou 4 millions de sessions par mois, ils ont accès à l'audience éthique. Ouais. Ça c'est très important. Donc ce n'est plus une vitrine, mais c'est un store virtuel qui
0: fonctionne.
1: Oui, on peut benchmarker. Je sais que c'est des retailers qui sont mais je ne sais pas, on peut voir l'évolution par rapport au Tunis. Par exemple, femme des grandes surfaces, le bar, elle leur chiffre d'affaires, notamment pour le Maghreb, on parle de 6% à 7% de chiffre d'affaires fait le quick commerce.
0: C'est énorme.
1: Exactement. Donc, j'ai une idée, avec plusieurs retailers qui sont là, qui ont les stores de beauté, les stores de parapharmacie, femme une demande, femme un autre, pour le téléphone. Et il faut acquérir ces clients-là. Donc la digitalisation, je dirais que essentiel le survie de leur business d'ici les années à venir.
0: Les grandes surfaces, ils rentrent déjà les sites e-commerce ou amlo le collecte sur place ou amlo livraison d'ailleurs c'est intéressant que trop les haka كيفاش ترى اليوم الفيزيبيليتي والكوميونيكاسيون اوتور بالريتيلر مع لو كي كوميرس وليفريزون, اسكو ترى توينس اليوم معناتها ماخذينها كسوليسيون معناتها بلان بي والا يتعاملوا معها كيعيشوا بها عادي كيما البرا, خاطر البرا ولات حاجه ناتوريل معناتها ما عادش يمشيو بفما نعرف شكون معناتها حتى زوز بيلاتيك ما نديهم راهو اون لين يجيوه معناتها ما با يخمم باش يخرج يشري ما يعرفش حتى الفارماسي وين جات معناتها كل شيء إلي جيغي ا ديستانس من دارو.
1: نتصور بوغ معناتها جو
0: نعمل شويه اناليز دو مارشي تونيزيان
1: جو بونس كو العباد ماهيش فايقه بالاوبسيون هذايا تاع كي كوميرس معناتها حتى احنا فيك لا داتا كون سور الابليكاسيون نعرفوا قداش من عبد كوماندا كان فود وعمره ما جرب الكي كوميرس
0: صحيح هذا اللي يهمني اليوم قداش اون بورسون معناتها قداش اون بورسونتاج مهم
1: نجمو نقولوا بلو دو 80% دي زوتيزاتور تاع جلوفو عمرهم ما كوماندو كي كوميرس على الابليكاسيون مش خاطر ما يحبوش ولا فيل باسي خاطر ما يعرفوش لي فما لا بارتي كي كوميرس حتى كي عملنا دي سيرفي وكل شيء العباد ما في بالهاش لي فما هذاك الكل على الابليكاسيون
0: وهنا المانك بالكش على خاطر لاسبي نتاع الكومونيكاسيون نتاع لا مارك ماشي اكثر ستريت فود واكثر فود كو حاجه اخرى
1: سي اون استراتيجي c'est une stratégie mouche تاع جلوفو تاع en fait les plateformes في العالم
0: c'est كلهم وما d'ailleurs là indépendamment
1: les plateformes في العالم الكل que soit Talabit ولا Foodpanda ولا
0: في دبي
1: ولا هو l'acquisition على الاكثريه تتعمل بالفوت
0: هذيك اللي دخل الفلوس بلغه
1: l'acquisition تاع utilisateur تاع بالفوت
0: d'accord باش به
1: والميغراسيون تاع utilisateur هذاك من الفوت للكوميرس تعمل في الابليكاسيون
0: d'accord
1: فهمت معناتها

0: مازلنا معكم في فواياج واجع جورا في مواجع جورا تي في، وقناكم في لقاءنا اليوم تكون في مجموعة من المحطات، وباش نواكم بعضنا عدد كبير من الأحداث اللي نعيشوا على وقعها في الويكاند هذايا في سوسة. وكي نحكيوا على سوسة نحكيوا على نشاط ثقافي وسياحي، ونحكيوا على العيد ميلاد الثاني للي اف تي لانستيتيو فرونسي دو تونيزي ا سوس ولانستيتيو فرونسي دو سوس. خلينا نقولوا اليوم كما العادة فرحانين برشا باستقبال كورين ميكايلي كي لا ديريكتريس دو لي اف تي ا سوس qui va nous parler du programme des festivités du deuxième anniversaire de l'IFT. Bonjour ou bonsoir ou bon après-midi.
1: Bonjour Walid.
0: Ouais. Comment allez-vous? Ça va?
1: Ça va très bien, merci.
0: Ben,
1: merci.
0: Félicitations, joyeux anniversaire merci, pour commencer.
1: Merci, merci. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ben, le plaisir est partagé.
1: Pour vous présenter ce magnifique programme qui attend le public demain à l'Institut français de Sousse. Un programme pour tous les publics.
0: Voilà. D'accord. Qui sera intitulé Sousse, fragment de vie.
1: Sousse.